0: til nå, det bare vi I CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen så får du podcastepisoder av CS da fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt, så sjekk ut vår podcast Siesta. Den finner du I appen NRK Radio.
2: Siesta. 24 timers. Siesta. NRK P3.